0: is een van muziek. Je past niet.
1: براتون اولین آواز برابر میخونم یک جرده واسه من باشه رفت شده شید آهنگ هرشه رو چشماتم